ko mai ko ta wa ki te to ta hine minu te tu la e se fulu ko wa lo fa la hi te ma to mai ko ngi te pimo nu tu walu ki ko lu ka to a e fa lo lo mai te po te ne ke manu ia te po the weekend te vita da to te po no te mana hau jo lo te malosi ka to fa ka to ko lu a to fa